0: anini yarda bufandi yara nagelle borana gada magala kinget edifame no akawasa godina borana mahati yero jal qabati gejiba lafarra galakillinsa arra gudda anarganne guddo gamachu guddo qabna kana qofa miti magalli kinin magalo tadanga biyota etiopia laman waldangistu biya keniyatin waldangisina biya somali nanu somali landina kiri etiopia ti danga oromia gupa nanu somali wali waldangisina biyota kana hunda yu arta bufani tiyara magala nagelle borna edifamu isa jid dugara dinagde biya kanalle bu agudda qabawante gamachu guddatti nitidagamachu
1: gamadi nagde fatin mali sinfayeda
0: awas nanu khina orsike bulada gamadi nagde tini sochin dinagde magala gudditti ni etiopia finfinne ra kilometri nanu di bazadif jatama magala kenna fagata imala gafa imalani yero tokko tokko nagelle borna rakhati awasa bunun jira awasa rakhati finfinne galun jira ichu
1: tole
0: jiddu kanatti namni dandala afdemu yero barbade dakabu dabu magala jenye kesa tojin qonni jira bellerni magala kana kesa fa amigara jiddu gala gabatti geefamu jira midan jirani yero dan dakabu rada to dinagde abban qabeenya sun qabeenya sa sun ergate yero dan dakabe qabeenya sa sun jiddu gala gabaya sanitti gati bareeda taayti gurgurachuu dafa abban qabeenya sun innu ganama baye guya lama kararatu raachu
1: tole
0: inni kan gama fayyati osonanni dukkubsate dukkuba sanili riveri asibarresani asideme konkolata nawasa bula rakko nagenya matani sagiddu kanjuru matani sarako raachu rakko gudda kesa turre duri konkolata andemu dafiyu namni gati eddu kaffale kharasan demo ante rakko wan kunin kesumatti dubarto taas haadole nul fajiran rakko fayya hawasa heddun jirawante rakko hawasumma guddo nufure samje dukabaychu dugufan tiyara kunin amma torbanti ro sadi balalia
1: aye yadana kini tanif guddan singalete fadda
0: fadda
1: Abjatani dida qurata adaf senati fayda bufanni tiyara kun hawasna nichaf qabus kana jedaneru
2: abu fadi tiyara kana gele borara te bibabu dolo as ileli kudo somali ka orobia gam karba kana di kudayyu tajajili bitiddu ubati borara fenando borara jirko dide urmat guddar gatati rijele dina katit furanda tabake dabaya ballu tiyara be kaduri turbati yero tokko tiyari balali yadari tiyada be abu yatu yati yari laba dufe nabi turbadittu tiketi largadde boyale asi bilora e kolso as dado kilobita dibiko e abalu rafagatu khagar bulji gar kolso mati sikiti do sitrufe airport ir fayadame tajajil argata kadagele borodalle kachala ku dolo shatizo kadola kachubayu gabam sufi dado sulit bufati buddan sikarfakatu ijarame difa abbayya tayedi lachit banabudi ujijal kabudi tajajil gudda yukad buwa gudda trae gama yireti nama kundura fi khayari attafika
1: Finfinneen magaalota Afrikaa keessa qaala'insi jireenyaa ittammaatuu fi malaammaltummaan illee akka itti baay'atu koomeen ni ka'a. Waggoota muraasa darban keessa sababii tasgabbii dhabuu naannolee biyyattii keessa jiruu fi humna bittaa birrees laafaa dhufuun qaala'insi jireenyaa guutuu biyyattii keessatti akka hammaatu taasiseera. Magaalaa miidhagsuutti dabalataan rakkoo kana xiqqeessuudhaaf maaltu hojjetame? Dhuguma malaammaltummaan Finfinnee keessatti hammaateen? Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gaafanne Aslii Galgaloo dubbisteetti.
3: Finfinnee keessatti ammoo hojjettoonni mootummaa fa'aatii galiin isaanii garmalee gad'aana jedhu. Uummanni gara galii jiddugaleessa qabanillee baay'ee rakkatu jedhu. Kan irraatti fakkeenyaa fi akka kantiibaa magaala kanaatti maal hojjechaa jiru?
4: Kiraa mana jireenyaa mindaadhaan alatti magaala kana qofa kafala hojjetaadha. Jireenya isaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sabsidaayi goona. Koonsiidarni goona. Geejjibni bilisa. Magaala Finfinnees hojjetaa mootummaadha. Mana hojii dhufuudhaa fi mana hojii irraa gara manaatti galuudha. Geejjiba bilisaan dhiyeessan akkaataa kanaan kan xiqqoo jireenyi akka salphatu goonu waa'ee hiyyummaa magaalaatti yoo dhufne homaa gaaffii hin qabu hiyyummaan magaalaa sadarkaan baadiyyaa hojii kan wal madaalu miti asitti garuu yeroo tokko nyaachuudhaaf warri homaa waan amansiisoo of harkaan qabne hin jiru namni waatti darbate qofa kan nyaatan

0: Israa'el hoogganaa biraa waraana Hamaas torban darbe keessa kan ajjeeste yoo ta'u, kan amma ajjeeste immoo isa bakka bu'uun gaggeessaa ture. Miidiyaaleen Iraan wixineen marii sadarkaa duraa irra jiruu fi ifan taane Ameerikaan qophaa'ee naqaqqabeera jedhu White House garuu dhimmicha haalee jira. Dubbi himtuun White House Olivia Wales akkuma Pirezidaanti Trump jedhan mariin biyyoota lamaanii abdii agarsiisaa jira. Pirezidaantichi sarara diimaa ka jedhanis ibsaniiruu jetteetti. Iraan gamasheetiin yuraaniyeemii gabbiste mariidhaaf akka hin dhiyeessine cimsitee ibsuun himamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma turan. Gara qabiyyeettaa nutti ceena. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa torbaffaan guyyoota muraasa booda gaggeeffamurraa maaltu eegama? Lammiileen 50,000 ol ta'an sagalee kennuudhaaf akka galmaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beekseera. Ministeerri muummee Abiy Ahmad filannoon kun dimookiraasii ceessuudhaaf gargaara yoo jedhan dura ta'an kaffaawa Piroofeesar Mararaa Guddinaa immoo taphaa jedhuun. Adda Bilisummaa Oromoos yoo irra aane waan dargaggootaaf raawwatu ibseera. Ammayyuttaanaa gabaasa qaba.
1: Itoophiyaan filannoo marsaa torbaffaaf qophaa'aa jirti. Filannoon kun erga ministeerri muummee Abiy Ahmad aangootti dhufanii yeroo lammataaf taasifama. Filannoon kun akka filannoo marsaa jaafaa yeroo rakkoo nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaa garaatti jirutti adeemsifama. Taajjabdoonni Finfinnee seen akka jiranis gabaafamaa jira. Paartileen siyaasaa direen siyaasaa dhiphachuu fi rakkoo nageenyaa himataa turaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad filannoon kun ijaarsa sirna biyyaa kanatti jabeessinuudha jechuun dubbataniiru. Paartileen siyaasaa hirmaata jiran keessaa tokko ABO'dha. ABO'n sochii bal'aa taasisaa akka jiru kana dura BBC'tti himeera. Filannoo baranaan eessatti dorgomaa jira? Dargaggootaaf yoo injifate jedhe maal hojjechuuf yaade?
2: Bakka Oromoon akka Oromootti gaaffii qabu. Gaaffii daangaa, gaaffii eenyummaa, gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee qabu hundumaa irratti hirmaannee dhuma gadhaaba qofa utuu hin taane sagaleen uummata Oromoo kutaalee biyyattii keessa jiran hundumtuu sagalee akka argatan. Akeekaaniti Finfinnee, Diredawaa, Harar, Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz irratti kaadhimaa mataa keenyaa dhiyeeffannee jirra jechuudha.
3: Tarii abbaan filannoo kanarra aane yookiin immoo barcuma argate ta'uu danda'a, mana mareessa ta'uu danda'a, kan paarlaamaas ta'uu danda'a. Dargaggoota maal gochuu qabatanii yaaddu isin akka dhaabaatti?
2: Yeroo ammaa kanatti hojii dhabdummaadhaan baay'ee miidhamee jira. Dargaggeessi biyya kanaa mootummaan qabu. Abbaa hin qabu jechuu dandeenya. Sababa kanaatiif baay'ee hiyyummaa saalfachiisaa keessa jira. Kana qofa utuu hin taane hiyyummaan kun immoo baay'ee haamilee isaa cabsee mul'ata isaa dukkaneessee keessa deebi'ee baay'ee jooraa jira dargaggeessi Oromoo. Dargaggeessi Oromoo qofa hin taane walumaa gala dargaggeessi biyya kanaa iyyuu. Kanaaf dargaggeessi keenya dinagdeedhaan of dhaabuu qofa utuu hin taane yaaddoo hawaasummaa waliigalaa fi gaaga'ama hawaasummaa yookiin sooshaal kiraayis amma keessa jiru kana keessaa akka inni bahuu fi hojii uumuu fi qofatu hin taane qabatamaadhaan wantoota haamilee isaa deebisan irratti hojjenna jedhee yaadna jechuudha.
1: Paartiin siyaasaa biraa yookiin immoo koongirasiin federaalaa Oromoo yeroo dheeraaf filannoo irratti keessumaa naannoo Oromiyaatti hirmaannaa bal'aa taasisaa tureera. Barana garuu akka naqamneef qofa akka hirmaataa jiru dhaabichi kana dura beeksera. ABO'f KFO'n keessumaa filannoo marsaa Jaafaa irratti hin hirmaanne ture. Kanas immoo kan isaan kana godhanii dhiibamneetti jedhaniiti. Filannoo kana irratti KFO'n kadhamtoota muraasa qofa magaalaa Finfinneetti dhiyeessa. Dura ta'an dhaabichaa Piroofeesar Mararaanis dorgomaan jiran. Waa'ee filannoo kanaa maal jedhu?
4: Hamma dandeenyetti paartiloota 10 wajjin teenye kana sirreessaa jenne itti mul'ata. Mootummaan hin dide. Amma egaa ofiis soofne, saba keenyas soofne, ishiin amma waan sadii gurguddaa sabni biyya kanaa barbaadu sana nagaaf tasgabbii filannaan Finfinneetti. Sina dimookiraasii akkuma ulfa seexanaa siin jedhe sana ulfa seexanaa ta'uudhaan hamma itti fufuutti. Sabni kun immoo guddina barbaade akka barbaadetti amma argachuu hin dandeenyetti achi keessa gallee tiyaatirii hojjechuu yoo ta'e malee eenyuun sobna of sobna immoo saba keenya sobna.
5: Kanaaf kan imaamtoota tokko illee qabdanii?
4: Jaa qabna. Amma duri gara kumaatti kan nuti galchinu. Gara kumaa kan galchinu. Yeroo 97 amma 168 filachiifneerra. Paarlaamaadhaa fi 53 caffeedhaa fi. 25 jechuudha warra amma jirru koongireesi taana. Amma egaa amma nama jaha galchina. Filatamaayyuu siin jira. Filatamaayyuu gara 68 qabna ture. Dorgomuudhaaf immoo gara kumaa olii galchina. Gara kumaa olii. Amma maal goona?
5: Jaha qof qabdan?
4: Jaha duwwaa.
5: Jahan suni magaala Finfinnee moo naannoo?
4: Afur magaala Finfinneeti tokko Diredawaadhaa tokko magaala Oromiyaa keessa hin jiru.